0: En god gammel kending fra Nickelback. Det er godt nok et stykke tid siden, jeg har hørt den her. Tilbage fra nullerne, Burn It To The Ground. Jeg kan byde på Siamese lige om et øjeblik, men vi skal have fat i en anden god gammel kending først as well. Vi skal tilbage til 90'erne. Her får du Guns N' Roses og Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: ATP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Crossbones Scully. Eftermiddag med Sabaton. Og aftener med Phone. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.